0: med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Jeg har laget noen nye vitser. Altså jeg har laget de helt selv.
3: Okay.
2: Og det sånn som skjer hele tiden, at jeg plutselig kommer på et ordspill eller en vits eller noe sånt,
3: ja.
2: Og så skriver jeg det ned på telefonen, ja. Og så jobber jeg kanskje litt med det, noe forkaster jeg, og noe tar jeg med videre.
3: Ja.
2: Og nå har jeg kommet til tre helt nye vitser.
3: Ja.
2: Aldri, nei, men du må ikke være negativt innsikt i dette.
3: Jeg bare føler noen ganger når du lager vitser, at du synes de er veldig morsomme. Men så presenterer du dem for verden, og så vi andre litt uenige på en måte.
2: Ja, eller du da, som ja. Representant for resten av verden. For ja. jeg har jo da ikke fortalt til noen, men jeg har ledd av de, jeg lo da jeg kom på de. Så jeg bare, det var morsomt, det må jeg skrive opp. Så jeg tenkte at det kan være fint å ta med seg inn i langhelgen, at vi kan by på en liten verdenspremiere her. På tre vitser verden aldri har hørt før.
3: Man må vente litt til, eller?
2: Må vente litt til, holde deg på pinebenken litt til. Men jeg lover at det er verdt å glede seg til.
3: Ikke gå noen steder da.

Mark Amber, Belong Together. Det P7-klem med rolige favoritter du hører på. Sverre Bjørnsen heter jeg. Jeg skal spille Queen for deg. Who Wants to Live Forever?

Scusa Jana, har kommet hjem. Om du var der og tog imod mig, som den jeg har blitt og er. Men jeg mangler nok litt mot deg.